0: північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
1: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всі

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
2: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.
4: Ви слухаєте Сфера FM.

0: я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Сьогодні говоримо про Рокитне. Назва селища походить від слова «рокита». Це різновид верби, якої було багато на цих землях. Перше поселення згадується у документах 17 століття як невелике поліське село. Активний розвиток Рокитного почався наприкінці 19 століття, коли через Полісся проклали залізницю. Це дало поштовх для виникнення лісопильних та деревообробних підприємств, адже довкола простягалися великі ліси.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Сьогодні говоримо про Рокитне. Назва селища походить від слова «рокита». Це різновид верби, якої було багато на цих землях. Перше поселення згадується у документах 17 століття як невелике поліське село. Активний розвиток Рокитного почався наприкінці 19 століття, коли через Полісся проклали залізницю. Це дало поштовх для виникнення лісопильних та деревообробних підприємств, адже довкола простягалися великі ліси.

hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder wir uns?

0: погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
1: Реклама.
2: Весна. Час для нових вражень.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
2: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
0: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
2: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.

Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.

0: каже, пий зранку воду з лимоном. Хтось каже, ні, не треба з лимоном, просто пий теплу. Хтось говорить, давай це буде холодна вода, бо вона краще пробуде твій організм. Ми кажемо те, що зрозуміло і підходить кожному. Ми вам кажемо доброго ранку, вітаємо в новому тижні. Понеділок, 25 травня.
1: Що нам говорить погода сьогодні? І не думайте, що погода просто зі мною говорить. Плюс 15 зараз, досить хороший ранок, світлий і навіть теплий.
0: Так, сьогодні до 25 прогнозують синоптики без опадів і без поривів вітру, але обов'язково із запашною та ароматною кавою від рівненської фабрики кави. Реклама.

0: нагадаю вам, що на першому місці кожного дня має бути він – сніданок. Не поснідавши, людина не має енергії, її тягне на якесь солодке, шкідливе, на всякі різне. Ви будете переїдати, витрачати зайві гроші на непотрібні абсолютно вам снеки і все одно не будете отримувати від цього задоволення. Тому, безперечно, простіше поснідати. На сніданок найчастіше люди що обирають? Яйця. Будемо говорити про варені яйця. І про Інстаграм, який є просто злом. Значить, дивишся одне відео. Для того, щоб швидко почистити яйця, бо яйця, знаєте, скільки чистити? Ти зварив собі
1: на
0: два яйця, а два яйця то помнож на два. То що ти серед ночі вставаєш?
1: То вже нема коли на роботу йти.
0: То, чого ви запізнились? Я чистив яйця. Ось, то там оце можна там десь стукнуть, покатати по столові,
1: Боже,
0: потім
1: швидень. Ніхто такого не знав.
0: Так от, наступне відео, ну не буквально наступне, але через кількість там відео потрапляється, ну, трапляється наступне. Боже мій, отако катати по столу не можна, бо з яйця виходять корисні речовини. Куди вони виходять?
1: Через тріщинки.
0: Як вони виходять? Ви що? І що цікаво, це відео має скількись там десятків тисяч лайків. Якась мадама розповідає, що такого, якщо калатаєш по столу яйце варене, і для того, щоб його швидше почистити, з нього виходять вітаміни. Тобто хтось в це вірить. Тому ми закликаємо вас до тверезомислячості, до критичномислячості, до притомності.
1: Я ще в шоці, почекай.
0: А що, катав? Ти сьогодні катав яйця?
1: Я
0: не розумію, що всі вийшли
1: вітаміни. Я просто дуже швидко катаю, вітаміни не виходять так швидко, але я не думав, що це може набрати стільки переглядів і можна на цьому заробляти гроші.
0: Уявіть собі, а люди довірливі, а коли ти вже в тому інстаграмі на цих порадах сидиш не перший рік, ти вже віриш в що завгодно. Наприклад, цього року не буде літа.
1: Та ти знаєш,
0: і хто ж повірить в таке?
1: Так повірить, то повірить. А в інстаграмі знімають рілси дуже багато молодих дівчат, і вони щось типу цікавий якийсь лайфхак розказують, чи ще там щось, якусь типу цікавинку, хоча це зовсім не цікавинка. І під час цього завжди вони або їдять, або оце намазують
0: фарбуються,
1: намазують щось собі на обличчя. І я не можу зрозуміти, а що це за тренд такий?
0: Ти знаєш, де точка? Ну, бо що вони будуть сидіти як камінь?
1: А я буду, знаєш, я буду так само знімати якийсь рілс, буду щось із губи щось розказувати, що там ще я шкарпетки вдягаю, одну, другу, ліву не можу знайти.
0: Це буде цікавіше,
1: так.
0: Нагадаю, що якась є дама, ми навіть з Дімою її дивилися, яка має масу підписників, відповідно, і трохи грошей їй сиплеться. Вона просто в спідній білизні совається по хаті. Причому така трошки вона така квадратична функція, називаю її так. Ну, це не те, що якась там модельна мадам ходить, я не знаю, там Єва Лонгорія свої кращі роки, і ви дивитесь на екран.
1: А це Єва Лонгорія вже десь через років 20.
0: Не кажи ніколи в житті таке про Єву Лонгорію, я її дуже люблю. І вас ми любимо також, тому давайте, щоб ви не запізнювались, скажемо, що вже 7:15, на дворі плюс 15, на кухні у вас закипає чайник, значить ви будете робити зараз каву. Сподіваюся, добру і якісну, від рівненської фабрики кави.

0: справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
3: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
4: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
3: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
4: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
3: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
5: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення».
6: Класа номер 15-7, 45-номер, РМС-125-248-188-58, від 20-го, 08-го, 2024-го.

0: покриття усіх ваших потреб.
1: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
0: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 1000.
1: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Що сталося?
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
0: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків Хотрім. Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 20.

0: у Бангладеші готується принести в жертву богам Дональда Трампа. Є такий там 700-кілограмовий...
1: Ну, він не Дональд, він просто Трамп.
0: Ну, його Дональд Трамп називають. Значить, 700-кілограмовий білий буйвол, альбінос такий. Він привернув увагу всіх користувачів інтернету через свою таку незвичну зовнішність. Його, до речі, так само хазяїн зачісує, щоб був схожий на Дональда Трампа.
1: Ну, любить, мабуть, саме тому і в жертву богам принесе.
0: Так, так, так. Це в них буде там певне свято, і в честь цього свята вони будуть приносити цю буйвола в жертву. А так люди приходять, фотографуються з ним. Став досить популярним у Бангладеші. І хазяїн каже, що він приносить йому радість. Тільки от в них так от заведено, якщо він приносить радість, якщо він такий, то його треба принести в жертву богам, щоб все було добре.
1: Саме тому я була дуже вредною людиною все своє життя. Дай Боже, мене не принесли в жертву.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».
1: І чуєте про те, що наш ранок підтримує рівненська фабрика кави, яка знаходиться у Великому Житині, отримує каву зеленим зерном і тут уже на місці, на вулиці Рівненська, 1 у Великому Житині, обсмажує до потрібних кондицій. Поруч з виробництвом є фірмовий магазин, а ще є сайт рівненської фабрики кави, де можна і почитати про каву, і її купити.

корпоральне запліднення або ЕКЗ. Це основний метод допоміжних репродуктивних технологій, при якому запліднення відбувається поза організмом жінки в лабораторних умовах. Ембріони культивують 3-5 днів. Це ефективний спосіб лікування безпліддя. Безкоштовне ЕКЗ в Україні забезпечується через програму медичних гарантій НСЗУ для жінок до 40 років включно з діагнозом безпліддя, підтвердженим лікарем. Держава фінансує повний цикл, включаючи стимуляцію яєчників, забір яйцеклітин та перенесення ембріона. І цю послугу надають у Рівному у Центрі репродукції «Благодар». Усі питання можна з'ясувати за номером 096 080 67 67.

0: сьогодні за те, що стало.
1: 9:11.
2: Зараз водії, слухайте, будь ласка, дуже уважно. Сьогодні, з 7 години ранку, на Драгоманова розпочалися роботи з реконструкції мереж водовідведення. В зв'язку з цим рух транспорту на ділянці, а це вулиця Драгоманова, тимчасово зміниться. Об'їзд пропонують зробити прилеглими вулицями Соборною, Чорновола, Степана Бандери або 16 липня. Залежно від етапу виконання робіт, схема руху на окремих ділянках може тимчасово змінюватися, тому нас з вами просять бути уважними до тимчасових дорожніх знаків та завчасно планувати маршрут. Ще раз нагадуємо, сьогодні від ранку на вулиці Драгоманова розпочалися роботи з реконструкції мереж водовідведення, тому проїзд цією ділянкою не відбуватиметься тимчасово. Про відновлення руху дізнавайтеся в нашому ефірі.

0: кільця, то ці тополі такі безкінечними здаються. А це кавові дерева. І великими асиметричними зернами. Асиметричні зерна кави, прикиньте. Смак яскравий, з деревними, землистими і димними нотками і супроводжується сильним післясмаком. Я вам скажу, що і арабіка від рівненської фабрики кави теж супроводжується дуже гарним, яскравим і дуже приємним післясмаком. Якщо ви ще таку не куштували, а можливо ви не любите арабіку, а любите суміш, то обирайте, будь ласка, запрошую вам просто зараз о 7:45 на сайт рівненської фабрики кави і прочитати про той чи інший варіант кави і замовити одразу можна там, це реклама.
1: Він би теж хотів народитися в Ліберії, але народився в Китаї. Актор Хоу Сян став вірусним в соціальних мережах через свою незвичну зовнішність. Йому 40 років, а він виглядає не старше 12-річного хлопчика.
0: У нього якісь захворювання?
1: Його називають через такий вигляд, його називають китайським Бенджаміном Баттоном. Нещодавно в мережі активно обговорювали фотографії цього актора з його дружиною, зроблені багато років вже після весілля. І деякі користувачі жартували, що пара більше схожа на матір із сином, ніж на подружжя. Ну він реально виглядає як маленький хлопчик.
0: Ну, очевидно, це щось ненормальне.
1: Так,
0: очевидно,
1: так, так. Це в нього є певні особливості, певне там захворювання, але ще дивіться, до того і вигляд його зовнішній.
0: З іншого боку, людина із таким відхиленням могла би зачинитися вдома і сидіти і все життя тужити над тим, як природа і доля з ним обійшлася. Але людина стала актором і заробляє, і відомий, і одружився. Діти є?
1: Що немає, будуть.
0: 7:46. Скоро ви маєте бути на роботі, якщо вам на 8, але поспішайте, не поспішаючи. Ми завжди вас просимо так робити. Якщо бачите щось важливе, діліться з нами на Viber 050 172 102 і 2.
2: Сфера FM.

0: дівчини, я мушу вам розповісти про каву, яка називається Ліберіка. Рідкісний вид кави, який складає лише близько 2% світового виробництва. Характеризується дуже високими деревами до 20 метрів. Ого, це багато.
1: Нормально так.
0: Тут їдеш

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні. Генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
2: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
1: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
2: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
1: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
3: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
4: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
5: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
4: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
5: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
4: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
1: Підключи якість, обирай кампус.
6: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
1: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
6: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
7: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
8: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
9: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
10: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5:08 у студії Даниїл Рудюк. На Рівненщині внаслідок ДТП загинув мотоцикліст. Біля села Білогородка місцевий агроном виявив тіло чоловіка. Встановлено, що 32-річний водій мотоцикла на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням та допустив самопадіння. Внаслідок аварії керманич отримав травми, несумісні з життям. Розпочали досудове розслідування. На Рівненщині за добу сталося 5 пожеж в екосистемах. Вогонь знищив майже 3 гектара сухої трави та чагарників. В області оголошено надзвичайний 5-й рівень пожежної небезпеки. Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки та не використовувати відкритий вогонь. У Києві 87 постраждалих внаслідок вчорашньої атаки РФ, серед них троє неповнолітніх. Пошкодження зафіксовані на 49 локаціях столиці. У Шевченківському районі, де зруйновано під'їзд 5-поверхівки, рятувальники деблокували тіла 2 загиблих жінок. Нагадаємо, вчора окупанти випустили по Україні понад 50 ракет та 700 БПЛА. Основною ціллю ворога став саме Київ. Сьогодні минає 100 років від дня загибелі Симона Петлюри. 25 травня 1926 року в Парижі до нього підійшов чоловік і розстріляв із револьвера. Із 7 куль 5 поцілили в тіло. Пораненого Петлюру відвезли до найближчої клініки, де він невдовзі помер. 30 травня його поховали на цвинтарі Монпарнас. Впродовж життя Симон Петлюра боровся за українську незалежність як зброєю, так і словом.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73,80, дизельне пальне – 86 гривень 80 копійок, газ – 45,70, бензин – А98 – 79,90 за літр. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогнози сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
1: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.
1: Реклама.
0: Ви слухаєте «Сфера

0: дякуємо групі Stereophonics за те, що свого часу написала таку красиву пісню «Maybe Tomorrow», і ми дуже любимо відкладати. Ну, не всі, але багато людей люблять відкладати щось на завтра. Ой, може завтра зроблю, може завтра, може завтра. Ну, що ні?
1: Ну, так і є. Так, а часом з понеділка взагалі.
0: А відкладання справ, до речі, понеділок. Хто відкладав і хотів з понеділка, то ваш час прийшов.
1: Наступного понеділка.
0: Відкладання справ на потім, прокрастинація наша улюблена, це шлях до постійного стресу, шлях до вигорання, до втрачених можливостей. Є головні 4 причини, чому варто діяти сьогодні. По-перше, зниження тривожності. Постійні думки про невиконані завдання забирають енергію. Знаєте, ще є люди, енергетичні вампіри, не буду говорити імена. Може, ви і так собі їх уже вичленили із нашого рівненського суспільства. І знаєте, що така людина приходить, одразу тебе там задирає що-небудь там. А чого в тебе очі сіві, а не зелені? І ти починаєш психувати, а людина потім задоволена, облизуючи сіде. Але не про них зараз. Так от, зниження тривожності. Постійні думки про невиконані завдання забирають енергію. Усвідомлення, що завдання висить над вами, викликає почуття провини та хронічний стрес. Наступне – запобігання ефекту снігової кулі. Те, що сьогодні займатиме 15 хвилин, завтра може перетворитися на багатогодинну проблему, яка викличе паніку і через жорсткі дедлайни. Може бути? Може. Наступне – захист від емоційного вигорання. Якщо відкладати важливе роками, це часто призводить до депресії та втрати смаку до життя. Ну, над тобою висить оце все. І уникнення синдрому відкладеного життя. Чекаючи ідеального моменту, ми втрачаємо шанс змінити своє життя на краще вже зараз. Наприклад, який ти можеш навести приклад?
1: Та мої студенти, що далеко бігати, задав там завдання, там 30 сторінок потрібно було від руки написати. І вони, я цілу ніч не спав, я писав, кажу, я тобі його місяць тому задав. Це ж можна було кожного дня таку по реченню написав і не паришся собі. Чому? Бо в останній день, в останній ніч.
0: Бо це студентство.
1: І, направду, ми всі так робили, коли були студентами.
0: Але воно,
1: ти права, воно мучить, тому що я тобі, мабуть, колись розказував, приїжджаю я з якоїсь там замовлення колись в 3 години ночі і розумію, що треба поприбирати в квартирі. Реально, думаю, воно мене мучить, я не засну, поки я це все не зроблю. От і мушу зробити.
0: Ну, плюс до того всього, коли ти був на замовленні, або там артист давав концерт, або там ще якийсь у вас сейшн в житті був, і у вас перенасичення емоціями, ви
1: так
0: не зможете звиснути, лягти і заснути.
1: Ні, заснути просто так не можна.
0: А для того, щоб не лежати і не рахувати слоненят, як Петрик П'яточкін, краще зробити щось корисне.
1: Так.
0: Так, робимо щось корисне, корисну, смачну, ароматну каву від рівненської фабрики кави. Плануємо свій сьогоднішній день, понеділок 25 травня, і гоу до справ. Про рівненську фабрику кави говорили на правах реклами.
2: Ви слухаєте Радіосфера.

0: Привіт, це кіт Патрік. Я не можу зрозуміти, це з дерев пухлити чи з мене.
1: Ой, певно, це з тебе, кицю. Линька у домашніх тварин у нормі відбувається двічі на рік, навесні та восени, і триває від 2 до 8 тижнів. Домашні улюбленці, які постійно живуть у теплому приміщенні, можуть помірно линяти увесь рік. Здорова сезонна линька не повинна викликати дискомфорту у тварини. Шерсть має випадати рівномірно, шкіра повинна бути чистою та без почервонінь, апетит та активність зберігаються. Також нормальним є дитяче линяння у кошенят віком 5-7 місяців. А ось коли шерсть випадає клаптями, з'являються залисини, шкіра лущиться, спостерігається свербіж, почервоніння або млявість, то потрібно одразу звернутися до ветеринара. Також звертайтеся у зоомагазини мережі нашим друзям, щоб придбати щітки, рукавички та спеціальні прилади для вичісування. Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.
2: Сфера FM.

0: І ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
1: Вестмонтаж Груп. Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
0: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
1: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
2: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
1: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
2: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
1: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
2: Телефон 067-671-44.
1: Наказ на видачу ліцензії 0-12. 69 від 19.10.2017.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
4: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
3: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
4: База «Два вовки». У Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
5: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших

0: випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
2: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
1: «Дошка реклами» 067-333-0067.
3: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
4: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
3: Коли щасливі ми, щасливі батьки.

0: цей день, у 1926 році, було вбито Симона Петлюру. Що цікаво, дуже багато було різних там версій, чому так сталося і так далі. А от сам вбивця Шварцбарт, він говорив, що на захисті в суді він говорив, що це через те було, що він помстився за єврейські погроми. Поміж сам єврей, і типу помстився за єврейські погроми. Це така офіційна версія була. Але Петлюра, як говорила сторона обвинувачення, він не мав жодного відношення до них. Так, він був керівником держави, але він навпаки, він їм запобігав. І ніякого відношення він до цих погромів не мав. А цей чоловік, він був як
1: вбивця, ти маєш на увазі?
0: Так, вбивця. Він був агентом тодішньої більшовицької Росії. Чому так вважають? І французькі агенти, які його зв'язок, витягнули його зв'язок із спецслужбами російськими тоді. Тому що навіть адвокат його був комуністом. Так, француз, але він комуністом був, плюс консулом Росії у Франції він був.
1: Білими нитками було.
0: Білими нитками все було прописано. І тим більше, що був там один чоловік, який був агентом Росії, з яким спілкувався той самий Шварцберг. І за день до того він спілкувався з ним. І французькі поліцейські і спецслужби все ж таки виявили, що той переказав йому координати, де буде знаходитися Петлюра. І він випустив багато куль по ньому. П'ята, здається, якщо я не помиляюсь, була фатальною.
1: 7 випустив, 5 потрапило в тіло. І сьогодні в Україні згадують цю подію і навіть оголошено День пам'яті. Тому в нашому ефірі менше жартів, менше веселої музики. І сьогодні ми не граємо в ігри.

0: 9-1-1.
1: Нагадуємо, що від сьогоднішнього ранку на Драгоманова розпочинаються роботи з реконструкції мереж водовідведення поверхневих вод. У зв'язку із цим рух транспорту на цій ділянці, а це вулиця Драгоманова, тимчасово зміниться. Об'їзд буде можливий прилеглими вулицями Соборної, Чорновола, Степана Бандери 16 липня. Залежно від етапу виконання робіт, схема руху на окремих ділянках може тимчасово змінюватися, тому просять водіїв бути уважними до тимчасових дорожніх знаків та завчасно планувати маршрут. Ще раз нагадуємо, що від сьогоднішнього ранку закрита для проїзду вулиця Драгоманова. Там відбуваються роботи з реконструкції мереж водовідведення поверхневих вод.

0: Зараз вам розкажу страшну насправді історію, як так могло статися. Американка Карлі Белмер і сама не знає. Значить, ця американка, вона стала героїною вірусної історії після незвичного інциденту з навушником. Навушник. Ну, AirPods. Значить, вона випадково його проковтнула, навушник, бо думала, що то таблетка знеболювального.
1: Як можна було так перепутати?
0: Ну, може, так боліло, що людина світу Божого не бачила. Ну, насправді, я зараз без жодної іронії, звичайно, говорю. Може, просто десь там, знаєш, намацкала, і що мала, те випила. Ну, як ми розуміємо, були потім трохи проблеми, але гаджет дістали, таблетку знеболювального дали, все добре, на майбутнє ця американка обіцяє бути більш уважною.
1: Треба бути дуже уважними, насправді, тому що речі, які ковтаєш, ну це взагалі.
0: А от зараз я хочу знайти це повідомлення про термометр. Мешканка Львівщини 8 років страждала від болю внизу живота, поки лікарі не знайшли в її сечовому міхурі ртутний термометр.
1: Боже, а що він вже там робив?
0: Який пробув там майже десятиліття та інкрустувався каменем. Диво, що боліло. Оце як могло статися, і це при тому, це ж не те, що вона дитиною проковтнула.
1: Скільки запитань і скільки мало відповідей?
0: Відповідь одна. Треба бути дуже уважними і до своїх дітей, і до своїх близьких, і до того всього іншого. Так, будьте крепкі, здорові. 8:35, не запізнюйтесь на роботу. Якщо ще маєте час забігти на каву, забігайте. Дуже багато рівненських кав'ярень співпрацює з рівненською фабрикою кави. Саме тому у них така смачна і ароматна кава. До речі, про співпрацю із кавовим бізнесом, із кав'ярнями. Якщо ви надумали відкрити кав'ярню, от давно хотіли, але якісь певні моменти, от ви не знаєте, де шукати відповіді, наприклад, де взяти так, щоб зручно і близько кавове обладнання, то його можна взяти або в оренду, або придбати в рівненської фабрики кави. Дізнавайтеся деталі в соцмережах або на офіційному сайті. Реклама.

0: Автофан.
1: Найкращі люди їздять на Honda. Так говорили у 60-х роках у рекламі. Ми ж поговоримо про створення компанії. Історія Honda почалася після Другої світової війни, коли Сойтіро Honda, який довгий час працював

0: Ця пісня – це щось неймовірне. Тим більше, що ця пісня була взагалі написана і заспівана співаком. Ну,
1: мужчиною.
0: Так, але потім Лара Фабіан зробила з неї щось таке, після чого один із оглядачів, журналістів музичних MTV сказав, що якби я був співаком, там, чи співачкою там народився, і я б заспівав таку пісню так, як заспівала Лара Фабіан «Жотем», і можна помирати, все.
1: Твоя місія, типу, можна, нехай не помирати, закінчувати з музикою.
0: Ми зрозуміли, чому він так сказав, що от таку пісню треба зробити, треба написати і заспівати її саме так чуттєво. Особливо, коли, я пам'ятаю відео, є таке в Ютубі, можливо, ви бачили, коли вона так

0: піано співає цю пісню, і весь зал її підспівує. І вона просто починає плакати, не може далі доспівувати, тому що зал настільки ту пісню співає, і вона просто пів пісні плаче від того, як зал співає цю пісню. Це прикольно.
1: Добре, що в людини є емоції, добре, що вона не боїться їх демонструвати, бо є насправді люди, яких так просто не, ну, те, що називається, не прошибеш.
0: Звичайно. Звичайно, але коли ти співаєш отак, коли ти співаєш такі пісні, от як в «Лара Фабія», не тільки ця пісня, там і «Je suis malade», там ще багато в неї таких от серйозних пісень, як вона от із середини так
1: пропускає
0: через себе, то тут, ну, тут зрозуміло, що інакшою ця людина бути не може, тому що так співати, так подавати емоцію може тільки людина, в якої є серце.
1: Запустіть в себе цю емоцію, цю смачну, ароматну і, головне, якісну каву від Рівненської фабрики кави, і вона дасть вам енергію на найближчі кілька годин, так точно. Якщо ви каву не п'єте, тому що там кофеїн, оберете собі каву без кофеїну. Більше кофеїну, менше кофеїну, без кофеїну. Зрештою, чаї також є в асортименті Рівненської фабрики кави. Це реклама.
2: Сфера

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
1: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
2: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
1: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
2: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
1: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
3: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
4: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
5: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
4: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
5: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
4: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
6: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
7: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
8: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
9: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
10: Реклама на Сфера ФМ. Радіосфера.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному 9.01 у студії Даниїл Рудюк. Сьогодні минає 100 років від дня загибелі Симона Петлюри. 25 травня 1926 року в Парижі до нього підійшов чоловік і розстріляв із револьвера. Із 7 куль 5 поцілили в тіло. Пораненого Петлюру відвезли до найближчої клініки, де він невдовзі помер. 30 травня його поховали на цвинтарі Монпарнас. Впродовж життя Симон Петлюра боровся за українську незалежність як зброєю, так і словом. До уваги рівнян. На вулиці Драгоманова розпочалися роботи з реконструкції мереж водовідведення поверхневих вод. У зв'язку з цим рух транспорту на ділянці тимчасово зміниться. Об'їзд можливий прилеглими вулицями Соборною, Чорновола, Бандери та 16 липня. Водіїв закликають бути уважними до тимчасових дорожніх знаків та завчасно планувати маршрут. 359 жителів Рівненщини скористалися кредитом під 0% на придбання сонячних станцій. Усього на це громадяни отримали понад 150 мільйонів гривень. Загалом нині в області більше 2000 домогосподарств мають власні сонячні станції. Це плюс 54 мегаватт додаткової потужності. Вночі під ракетною атакою був російський Білгород. Жителі міста поскаржилися на перебої зі світлом та водопостачанням. Також вибухи чули в Ярославлі. Через атаку дронів там перекривали виїзд з міста в напрямку Москви, який проходить впритул до промзони місцевого НПЗ. Минулого тижня це НПЗ українські війська атакували двічі.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Ола». Сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок. 95-й – 73,80, дизельне пальне – 86 гривень 80 копійок. Газ – 45,70, бензин А98 – 79,90 за літр. «Ола» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.

0: Київський указ, написаний на паперових рушниках. Запрошення старшокласника піти з ним на випускний вразило мережу. Значить, що вразило саме? Хлопець приїхав верхи на коні, яким був один, ну, він був одним із його друзів, той кінь. На його голові була паперова корона.
1: Кінь – це друг?
0: Так, так, так. Паперова корона від відомої американської мережі ресторанів швидкого харчування.
1: О, в коня чи хлопця?
0: В хлопця.
1: Хлопець їде на коні.
0: Так.
1: І з короною на голові паперовою.
0: Один з однокласників увімкнув урочисту музику на цифровій трубі, типу там, інший став королівським посланцем, який читав запрошення.
1: Який клас?
0: Написане старшокласник. Uh-huh. Просто пишу, що старшокласник. Значить, інший, значить, він почав читати це запрошення на паперових рушниках, яке написано, як в школі. Значить, і допис став вірусним, набрав 6 мільйонів переглядів. Королівський посланець.
1: А вони були ряджені?
0: Так, так, так, ряджені, гарні. В якій в цій промові підкреслив красу, доброту та грацію дівчини, яка йому це сподобала. І це все
1: так, я дуже
0: неї.
1: Хочу висловити сподівання, що цьому хлопцю ніхто не напсує так життя, душу і так далі, і він залишиться далі таким романтом.
0: Але прикольно, ну слухайте, прикольно. От дуже багато дівчат говорять: о, хочемо там принца на білому коні, щоб там і так далі, хочемо якийсь, щоб було все в віршах, щоб було це як
1: Діма,
0: поема.
1: Ну ніхто
0: описано.
1: Не хоче в віршах. Ну, Діма, ну в віршах ну, хтось хоче.
0: Ну, вони так пишуть і так
1: це
0: кажуть,
1: то,
0: що
1: хочуть. Як мене заставив вчитель прочитати гайдамаки, я не дуже люблю в віршах. Я нічого не маю проти творчості Шевченка, але після того, як ми вчили всю поему гайдамаки, мені якось не дуже вірші.
0: Саме тому ти не хочеш хлопця на білому коні, а на чорному БМВ.
1: Ні, я хочу просто...
0: На маршрутці. Ото і симпатичний, так?
1: Радіо Сфера. Діма зараз тако недолуго натякає на те, що я колись говорила, що в маршрутці помаранчевій 35А їздить найкрасивіший маршрутчик нашого міста.
0: А як мені це слухати? Як мені це слухати? Я її везу на роботу, а вона мені каже, а такий гарний маршрутчик їздить.
1: Ні, ну він реально дуже гарний. Ну, як на мене. Щоб тобі таке не слухати, ти можеш пити каву, так як завжди. Ти п'єш каву від Рівненської фабрики кави, в тебе за вухами лящить, і ти не чуєш те, що тобі не подобається. Про Рівненську фабрику кави говорили на правах реклами.

0: мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха,

0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
0: Ліцензія номер 5970-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ми Вестмонтаж Груп, і ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
4: Вестмонтаж Груп. Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
3: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
4: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
3: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
5: Що
3: 9.1.1. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. 9.1.1.
4: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12-12.

0: Леді і джентльмени, я ще вам хочу розповісти. Інколи наші фотографії, кажуть фахівці, можуть призвести до дуже неприємних наслідків. Ну, от, наприклад, люди фотографуються і показують знак «Піс».
1: Ну.
0: Ну, Вікторі, як?
1: Ну, так, два пальці.
0: Два пальці вверх. Тобто, подушечками до людей, до камери. І фахівці з кібербезпеки попереджають, що улюблений багатьма жест «Знак миру» несе загрозу для ваших відбитків пальців. Через камери високої чіткості та алгоритми штучного інтелекту зловмисники можуть скопіювати ваші лінії, оці папілярні, вони називаються, прямо з фото у соцмережах. Ризик максимальний, якщо знімок зроблено з відстані менше, ніж 1.5 метра. Щоб убезпечити свої біометричні дані, експерти радять уникати великих планів долонь або просто розмивати кінчики пальців у фоторедакторі перед публікацією.
1: Або показувати отак, навпаки. Я отак, теж нігтями. Кути, коли твої вже ніхто там не скопіює, там або... задьорить.
0: Але воно так сприймається, типу, скільки брати? Дві.

0: Його намалювали пальцями на піску, і він спричинив скандал. Якої ж технології боялися американці? Про що я говорю? Про штрих-код. В 1974 році вперше в американському супермаркеті пробили товар за допомогою штрих-коду. Цим товаром була жувальна гумка Juicy Fruit. Відтоді система фактично змінила глобальну торгівлю. Але як це все почалося? Спочатку дослідник Норман Вудленд на пляжі в 49-му році, значить, він намалював такі собі от лінії, які були по типу азбуки Морзе. І завдяки цим лініям він виявив, що можна так маркувати товар.
1: А в Морзе є такі, я думала, тільки такі, ну, тільки горизонтальні.
0: Він спочатку горизонтальні намалював, от в чому суть. Завдяки цьому виявилося, що це досить таки зручно, і вже тоді в 74-му році компанія, яка взяла собі цю ідею, вже зробила ці такі вертикальні лінії і почала їх видруковувати на товарах. І в Америці був справжній скандал через те, що боялися продавці, що в них відберуть тепер роботу, що тепер за допомогою цих штрих-кодів можуть дуже легко там сканувати товари і так далі. Самі люди. Але так не сталося, хоча все, що нове, все нас завжди лякає. Але з тих пір от штрих-код, він просто заполонився, його почали використовувати. І в медицині, там торгівля і так далі, тому подібне. Тобто скрізь з'явився той штрих-код.
1: Кава Копан, пік. Кава Браво Еспресо, пік. Кава Монін Сіті Хоум, пік.
0: Рішення прийнято.
1: Рішення прийнято. Купуємо каву від рівненської фабрики кави, бо зроблена якісно і з любов'ю. У нас тут поруч у Великому Житині на вулиці Рівненська 1. Реклама.

0: 1990 році Сандрочка записала цю пісню як заклик людей поважніше ставитися до живої природи, не шити шуби справжнього хутра, не використовувати тварин, ну, ви розумієте, в якому сенсі. А от я зараз, поки слухала Сандрочку, я згадала іншу штуку. От ти, Дмитро, як великий поціновувач парфумів, від ними завжди дуже красиво і дорого пахне.
1: Це мій натуральний запах, ну.
0: Є такий компонент парфумерний, амбра.
1: Ну.
0: Для чого? Для фіксації запаху, якщо ти знаєш. Знаєте, що таке амбра?
1: Це щось з тварин, так?
0: З тварин. Кашалот є.
1: Ага.
0: І в нього, от, наприклад, коли він там з'їв кальмара, і там в кальмарі є якісь такі дуже тверді частинки, він цю амбру виділяє для того, щоб захистити шлунок від твердих частин тіла тої істота, яку він з'їв. І потім виділяється вона природнім шляхом з кашалота, так би мовити. Люди підсікають і використовують для фіксації запаху.
1: До речі, і мускус те саме. Мускус – це також і кити, і певні риби. От їхня там репродуктивна система. От звідти також беруться ці запахи і додають їх в парфум. Добавляли, а зараз вже
0: на
1: штучно.
0: Синтетичні
1: а зараз вже на синтетичній основі виготовляється діло таке штучне.
0: А чому перейшли на синтетичні?
1: Ну, для того, щоб захистити тварин, тому що це прийшлося їх виловлювати, там їх мучити.
0: Ну, так якщо взяти, наприклад, амбру і кажуть, що кашалот сам її скидає,
1: ні,
0: то
1: ну,
0: чому
1: вже
0: ні?
1: Коли сам скидає, то ок, але коли ти там виловлюєш спеціальну рибу для того, щоб щось з неї дістати, то це не ок.
0: А якщо ми виловлюємо оцю крихітку, щоб витягнути перлинку?
1: То вже там що, то крихітки.

корпоральне запліднення або ЕКЗ. Це основний метод допоміжних репродуктивних технологій, при якому запліднення відбувається поза організмом жінки в лабораторних умовах. Ембріони культивують 3-5 днів. Це ефективний спосіб лікування безпліддя. Безкоштовне ЕКЗ в Україні забезпечується через програму медичних гарантій НСЗУ для жінок до 40 років включно з діагнозом безпліддя, підтвердженим лікарем. Держава фінансує повний цикл, включаючи стимуляцію яєчників, забір яйцеклітин та перенесення ембріона. І цю послугу надають у Рівному у Центрі репродукції «Благодар». Усі питання можна з'ясувати за номером 096 080 67 67.

0: вживати каву. Бо нікуди не поспішаєш і не надто заторможуєшся в цьому процесі. От саме те, що треба. І кава від Рівненської фабрики кави – це теж саме те, що треба. Широкий асортимент, є чаї, є кавове обладнання, є офіційний сайт. Заходьте, дивіться, обирайте те, що вам треба, це реклама.
1: А мені сподобалось, як Наталка Панфілова підспівувала щойно. Перед тим, як ми вдягнули навушники, вона дуже глибоко знає цю пісню. Вона хаш-хаш підспівує, хаш-хаш. Але знає.
0: Я ще знаю 4 пісні про є-є-є. Але ми заспіваємо вже цю музику вам завтра. Сьогодні ж бажаємо всім легкого і спокійного понеділка.

0: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
0: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
3: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
2: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
3: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
2: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
0: Підключи якість, обирай «Кампус».
4: «Кампус Нетворкс» – високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
0: Деталі на «Кампус.РВ.UA» за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
4: «Кампус Нетворкс» – мережа цифрових рішень.
5: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
6: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
7: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
8: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:10 у студії Даниїл Родюк. У Рівному внаслідок ДТП загинув пішохід. Автопригода сталася в центрі міста на вулиці Соборній. Водій автомобіля Audi наїхав на 20-річного молодика, який переходив дорогу на заборонений сигнал світлофора. Від отриманих травм пішохід загинув на місці події. Керманич легковика був тверезий. Розпочало досудове розслідування. На Рівненщині стартувало НМТ-2026. В перший день із 1000 зареєстрованих учасників тестування складали майже 800. Жодного порушення процедури та жодної апеляції не зафіксовано. В області працювали 24 тимчасові екзаменаційні центри та 69 комп'ютеризованих аудиторій. Частину центрів облаштовано в укриттях. Триватиме цьогорічне НМТ до 25 червня. У вбиральні тернопільського ТЦК знайшли мертвим 46-річного чоловіка. За даними поліції, жителя Тернополя доставили до ТЦК для уточнення військово-облікових даних. Потім він зайшов до вбиральні та вистрілив у себе з вогнепальної зброї. Справу розслідують як самогубство. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Бійці 117-ї ОМБР потрапили до Книги рекордів України за оборону малої Токмачки. Легендарне село на Запоріжжі стало одним із найдовше утримуваних рубежів сучасної російсько-української війни. Українські бійці обороняють населений пункт вже понад 1500 днів під постійними штурмами, артилерійським вогнем, авіаударами та атаками дронів.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73,80, дизельне пальне – 86 гривень 80 копійок, газ – 45,70, бензин А98 – 79,90 за літр. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
1: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
1: Реклама. Ви слухаєте Сфера ФМ.

0: Сорі за те, що стало.
1: 911.
2: І ще раз нагадуємо, що від сьогодні на Драгоманова розпочинається робота з реконструкції мереж водовідведення поверхневих вод. В зв'язку з цим рух транспорту на ділянці Драгоманова тимчасово зміниться. Об'їзд буде можливий прилеглими територіями Соборною, Чорновола, Бандери та 16 липня. Вулиця Драгоманова, від сьогодні там розпочалися роботи з реконструкції мереж водовідведення. Відповідно, в зв'язку з цим рух транспорту на цій ділянці тимчасово змінився.

0: говори за те, що сталося.
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
2: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків Хотрім. Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12

0: території 18 тисяч, вантажників 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Ліцензія номер 5978-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
3: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
2: Дошка реклами.

0: Привіт, це кіт Патрік. Я не можу зрозуміти, це з дерев пухлити чи з мене?
1: Ой, певно, це з тебе, кицю. Линька у домашніх тварин у нормі відбувається двічі на рік, навесні та восени, і триває від 2 до 8 тижнів. Домашні улюбленці, які постійно живуть у теплому приміщенні, можуть помірно линяти увесь рік. Здорова сезонна линька не повинна викликати дискомфорту у тварини. Шерсть має випадати рівномірно, шкіра повинна бути чистою та без почервонінь, апетит та активність зберігаються. Також нормальним є дитяче линяння у кошенят віком 5-7 місяців. А ось коли шерсть випадає клаптями, з'являються залисини, шкіра лущиться, спостерігається свербіж, почервоніння або млявість, то потрібно одразу звернутися до ветеринара. Також звертайтеся у зоомагазини мережі нашим друзям, щоб придбати щітки, рукавички та спеціальні прилади для вичісування. Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.
2: Сфера FM.

Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.

0: справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
3: Підключи якість. Обирай Campus.
4: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
3: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
4: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
5: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому.

0: тисяч жителів.
1: Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Хеппі Стріт! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097 000 55 15.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.11 у студії Даниїл Рудюк. До уваги рівнян, обласний центр служби крові терміново потребує донорів крові. Критична є нестача всіх груп, особливо першої з обома резусами та третьої з негативним резусом. Компоненти потрібні і для поранених військових. Здати кров можна в будні та суботу з 8.00 до 13.30 за адресою місто Рівне, вулиця Степана Бандери, 31. У Рівному внаслідок вибуху туристичного газового балона постраждав чоловік. Подія сталася у багатоквартирному будинку на вулиці Княгині Ольги. Через вибух постраждав 42-річний чоловік. Медики діагностували у нього термічні опіки першого-другого ступенів обличчя, грудної клітки, верхніх та нижніх кінцівок. Площа ураження становить 60% поверхні тіла. Потерпілий в стані середньої важкості знаходиться в опіковому центрі обласної клінічної лікарні. Внаслідок обстрілу в Києві було пошкоджено близько 300 об'єктів, найбільше серед них – житлових будинків. У Шевченківському та Подільському районах столиці тривають роботи з ліквідації наслідків. Ушкодження зафіксовані в майже 150 приватних і багатоквартирних будинках. Загалом від вчорашнього обстрілу постраждали 6 областей. РФ випустила 90 ракет та понад 600 дронів. Російські засоби РЕБ заглушили зв'язок на борту літака, на якому був британський міністр оборони. Коли сталася атака, Джон Гіллі повертався до Великої Британії з Естонії. Нині невідомо, чи літак атакували навмисно, але це вже не перший подібний інцидент, в якому звинувачують Росію.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73,80, дизельне пальне – 86 гривень 80 копійок, газ – 45,70, бензин А98 – 79,90 за літр. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.

0: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
2: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя.
3: Працюємо без вихідних.
2: Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
4: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
5: Ми – Вест Монтаж Груп. І ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
6: Вест Монтаж Груп. Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
5: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
6: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
5: Вест Монтаж Груп. Комфортно там, де ми.
7: Реклама на Сфера FM. Сфера FM.

0: історії за те, що стало.
1: 9-1-1.
2: Сьогодні буде ускладненим рух на вулиці Грушевського. Там відбуваються дорожні роботи. Внаслідок цього, внаслідок проведення дорожніх робіт, на вулиці Грушевського значно ускладнений рух. Будьте до цього готові. І також нагадуємо про те, що від сьогодні закрита вулиця Драгоманова. Там відбуваються роботи з реконструкції мереж водовідведення поверхневих вод. Тому маршрут і рух транспорту на цій ділянці тимчасово змінюється. Об'їзд буде можливий прилеглими вулицями Соборною, Чорновола, Степана Бандери 16 липня. Рівняни вже публікують в соцмережах відео з Соборної. Відкрили в'їзд на 16 липня.
1: Партнер програми – студія реставрації та порошкового фарбування дисків «Хотрім». «Хотрім» – ідеальне покриття для ідеальних дисків. 9-1-1.

0: програми «Мережа АЗС» у вас «Автофан».
1: Найкращі люди їздять на Honda. Так говорили у 60-х роках у рекламі. Ми ж поговоримо про створення компанії. Історія Honda почалася після Другої світової війни, коли Сойтіро Honda, який довгий час працював механіком, вирішив створити доступний транспорт для людей. У 1946 році він почав встановлювати невеликі двигуни на звичайні велосипеди. Ідея виявилася настільки вдалою, що вже у 48-му році з'явилася компанія Honda Motor Company. Разом із бізнес-партнером Honda почав активно розвивати виробництво мотоциклів. Із 59-го року компанія стала одним із найбільших виробників мотоциклів у світі. У 60-х роках компанія вирішила вийти на автомобільний ринок, представивши свої перші моделі і швидко здобула популярність. Бренд також став відомим завдяки участі в автоспорті, зокрема у чемпіонаті «Формула-1».
0: Партнер програми «Мережа АЗС» ОЛАС. ОЛАС – твій надійний партнер якості. «Автофан».

0: Підключи якість. Обирай Campus.
1: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
0: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 02 44 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
1: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
2: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
3: Замовляй свій за номером 067-292-29.
2: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному 12.01 у студії Даниїл Родюк. Сьогодні минає 100 років від дня загибелі Симона Петлюри. 25 травня 1926 року в Парижі до нього підійшов чоловік і розстріляв з револьвера. Із 7 куль 5 поцілили в тіло. Пораненого Петлюру відвезли до найближчої клініки, де він невдовзі помер. 30 травня його поховали на цвинтарі Монпарнас. Впродовж життя Симон Петлюра боровся за українську незалежність як зброєю, так і словом. На Березнівщині внаслідок ДТП загинув мотоцикліст. Смертельна автопригода сталася між селами Кам'янка та Антонівка. 20-річний водій мотоцикла виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Hyundai. Керманич двоколісного отримав травми, несумісні з життям. Відомо, що мотоцикліст був у шоломі, а транспортний засіб зареєстрований. Слідство триває. Росія під час масованої атаки в неділю запустила дві ракети «Орєшнік». Перший запуск був невдалим. Ракета вдарила по тимчасово окупованих територіях в районі Авдіївки або Ясинуватої в передмісті Донецька. Після цього відбувся другий запуск «Орєшніка», яким і було атаковано Білу Церкву, де пошкоджені зазнав гаражний кооператив. Рівненський «Верес» завершив сезон. У фінальному матчі в межах 30-го туру УПЛ рівняни поступилися харківському «Металісту» 19-25 з рахунком 0-1. Безвиграшна серія червоно-чорних продовжилася до 6 ігор поспіль. Таким чином у турнірній таблиці УПЛ «Верес» посів підсумкове 11-те місце, набравши 31 очко. Загалом рівняни здобули 7 перемог, 10 разів зіграли в нічию та зазнали 13 поразок. Надалі на команду чекає відпустка. Новий сезон УПЛ розпочнеться на початку серпня.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок. 95-й – 73,80, дизельне пальне – 86 гривень 80 копійок. Газ – 45,70, бензин А98 – 79,90 за літр. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
1: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.

0: історії за те, що сталося.
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
2: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків Хотрім. Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
1: Порошкове фарбування на Хотрім. Ідеальне покриття для ідеальних дисків.
3: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
4: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя.
5: Працюємо без вихідних.
4: Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.

0: пух. Я не можу зрозуміти, це з дерев пух летить чи з мене?
1: Ой, певно, це з тебе, кицю. Линька у домашніх тварин у нормі відбувається двічі на рік, навесні та восени, і триває від 2 до 8 тижнів. Домашні улюбленці, які постійно живуть у теплому приміщенні, можуть помірно линяти увесь рік. Здорова сезонна линька не повинна викликати дискомфорту у тварини. Шерсть має випадати рівномірно, шкіра повинна бути чистою та без почервонінь, апетит та активність зберігаються. Також нормальним є дитяче линяння у кошенят віком 5-7 місяців. А ось коли шерсть випадає клаптями, з'являються залисини, шкіра лущиться, спостерігається свербіж, почервоніння або млявість, то потрібно одразу звернутися до ветеринара. Також звертайтеся у зоомагазини мережі нашим друзям, щоб придбати щітки, рукавички та спеціальні прилади для вичісування. Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама!

Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.

0: Справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 27 07.
2: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
0: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
2: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
0: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
2: «Нашим друзям» – улюблений магазин.

0: ваших хвостиків.
1: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.
2: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
3: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
2: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
3: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
2: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.13 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині внаслідок нападу бджіл постраждало 10 людей, серед них, зокрема, і діти. За словами речниці головного управління ДСНС Олени Стегури, подія сталася у селищі Зарічне.
3: Наразі їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує. Проте для однієї з постраждалих жінки 1977 року народження зустріч із комахами мала важкі наслідки. Через гостру алергічну реакцію постраждало у важкому стані, було госпіталізовано до реанімаційного відділення Зарічненської лікарні.
2: Рятувальники закликають людей бути уважними та не наближатися і не робити різких рухів. Будь-який шум чи вібрація може спровокувати бджіл на захист. Крім того, не знищуйте рій самостійно. Забороняється застосовувати інсектициди чи намагатися збити комах, оскільки це призведе до масованої атаки. 359 жителів Рівненщини вже скористалися кредитами під 0% на придбання сонячних станцій. За словами начальника Рівненської ОДА Олександра Коваля, усього на це земляки отримали 152 мільйони гривень. За отримані кошти вони змогли придбати сонячні панелі, інвентори, акумулятори та інше обладнання для генерації електроенергії. Загалом, нині в області понад 2 тисячі домогосподарств, які мають власні сонячні станції. Росіяни цього місяця почали запускати по Україні нові реактивні ударні дрони «Гарант-4». Вони набагато швидші та маневрніші за попередні версії. Про це заявили в Головному управлінні розвідки України. Реактивний БПЛА має власний новий планер з покращеною аеродинамічною якістю, посиленою конструкцією та турбореактивний двигун збільшеної тяги. Крила тепер не від'єднуються від центру плану. Турбореактивні двигуни нового дрона мають китайське походження. В Австралії на великому бар'єрному рифі акула смертельно травмувала рибалку. Напад стався біля рифу Кеннеді Шолу в штаті Квінсленд, коли чоловік перебував у морі з друзями. Потерпілого доставили човном до узбережжя, однак медики констатували травми, несумісні із життям. Це вже другий смертельний напад акули в Австралії за трохи більше, ніж тиждень.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73,80, дизельне пальне – 86 гривень 80 копійок, газ – 45,70, бензин А98 – 79,90 за літр. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні до кінця дня на Рівненщині очікується мінлива хмарність без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря коливатиметься в межах від 20 до 25 градусів.

0: Вестмонтаж Груп. І ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
1: Вестмонтаж Груп. Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
0: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100. Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова
0: родина! На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
4: Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
5: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
4: Дошка реклами.

0: цей затор, що стало?
1: 911.
2: Нагадуємо, що сьогодні на вулиці Грушевського дуже ускладнений рух в зв'язку із проведенням дорожніх робіт. Дорожні роботи на Грушевського, там рух ускладнений. Також нагадуємо про те, що неможливо сьогодні на певний період часу, доки триватимуть ремонтні роботи водопроводу, проїхати вулицею Драгоманова. Є об'їзд, будь ласка, пам'ятайте про це.

репродуктивних технологій, при якому запліднення відбувається поза організмом жінки в лабораторних умовах. Ембріони культивують 3-5 днів. Це ефективний спосіб лікування безпліддя. Безкоштовне ЕКЗ в Україні забезпечується через програму медичних гарантій НСЗУ для жінок до 40 років включно з діагнозом безпліддя, підтвердженим лікарем. Держава фінансує повний цикл, включаючи стимуляцію яєчників, забір яйцеклітин та перенесення ембріона. І цю послугу надають у Рівному у Центрі репродукції «Благодар». Усі питання можна з'ясувати за номером 096 080 67 67.

0: Реклама.
1: Підключи якість, обирай Campus.
0: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
1: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
0: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.

0: Не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту.

0: черепно-мозкової травми чи травми хребта, реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
3: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
4: Замовляй свій за номером 067-292-29.
3: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.14 у студії Яна Мельниченко. У червні жінки з 18 населених пунктах області зможуть безоплатно пройти огляд у лікарів-гінекологів та зробити УЗД. Виїзна бригада обласного перинатального центру працюватиме у громадах протягом усього місяця. Графік виїздів опублікував у Фейсбук голова облради Андрій Карауш. Рівненська ОДА розпочала прийом документів на часткову компенсацію вартості обладнання для малого та середнього бізнесу. За словами заступника начальника Рівненської ОДА Олександра Кохана, важливим моментом є те, що обов'язковим є власний внесок.
3: Максимальна сума, яку може отримати бізнес на відшкодування обладнання, яке він придбав, сума складає до 600 тисяч гривень. Є певні виключення для суб'єктів підприємницької діяльності, які працюють над фортифікаціями на прифронтових територіях. Така сума може складати за рішенням комісії, може складати до 2 мільйонів гривень. Питання стосовно першого внеску. Є перший внесок і не перший, а власний внесок. Він складає не менше 20% від суми компенсації за обладнання, які йдуть з бюджету.
2: Додамо, що програма також передбачає створення нових робочих місць. Водночас для бізнесу, який працевлаштовує ветеранів, людей з інвалідністю, внаслідок війни та членів їхніх родин, діятимуть пільгові умови. Уряд змінив правила бронювання для критично важливих підприємств. Зокрема, тепер діє правило підвищення вимог до рівня середньої зарплати. Для підвищення статусу критично важливого підприємства та бронювання працівників рівень зарплати має становити не менше 3 мінімальних зарплат, тобто 25 тисяч гривень 941 гривню. Працівників, які вже мають відстрочку від призову та працюють за сумісництвом, враховуватимуть у квоту лише за одним місцем роботи. Відповідні органи влади мають упродовж місяця повторно затвердити власні критерії критичності за погодженням із Міністерством оборони та Міністерством економіки. У повітряних силах Збройних сил України поки що немає інформації, ніби в ніч масованої атаки по Україні Росія запустила 2 ракети «Орєшнік». Про запуск 2 «Орєшніків» написав моніторинговий канал «Є-Радар». Там вважають, що це є один пропуск, припав на окуповану територію поблизу Авдіївки чи Ясинуватої. Так росіяни нібито могли вдарити по власних військах на цій території.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 95-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73,80, дизельне пальне – 86 гривень 80 копійок, газ – 45,70, бензин А98 – 79,90 за літр. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра упродовж всього дня на Рівненщині буде мінлива хмарність без опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Вдень можливі пориви до 18. Температура повітря вночі становитиме від 10 до 15. Вдень від 21 до 26 градусів тепла.
1: Реклама.
4: Весна. Час для нових вражень.
5: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
4: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
1: Реклама.
0: Радіосфера.

Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером.

0: АЗС у вас. Автофан.
1: Найкращі люди їздять на Honda. Так говорили у 60-х роках у рекламі. Ми ж поговоримо про створення компанії. Історія Honda почалася після Другої світової війни, коли Сойтіро Honda, який довгий час працював механіком, вирішив створити доступний транспорт для людей. У 1946 році він почав встановлювати невеликі двигуни на звичайні велосипеди. Ідея виявилася настільки вдалою, що вже у 48-му році з'явилася компанія Honda Motor Company. Разом із бізнес-партнером Honda почав активно розвивати виробництво мотоциклів. Із 59-го року компанія стала одним із найбільших виробників мотоциклів у світі. У 60-х роках компанія вирішила вийти на автомобільний ринок, представивши свої перші моделі і швидко здобула популярність. Бренд також став відомим завдяки участі в автоспорті, зокрема у чемпіонаті «Формула-1».
0: Партнер програми «Мережа АЗС» «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. «Автофан».
2: Сфера FM.

0: Справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: Реклама на Сфера ФМ.
3: Ви слухаєте Сфера ФМ.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15 у студії Яна Мельниченко. На автодорозі Київ-Чоп у Львівській області внаслідок ДТП загинуло троє людей, серед них водій з Рівненщини. Правоохоронці попередньо встановили, що зіткнувся автомобіль «Чері», яким керував 66-річний мешканець Рівненської області, та «Пежо» під керуванням жителя міста Броди віком 62 роки. Наразі усі обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують правоохоронці. Від початку року на Рівненщині сталося 652 пожежі в екосистемах. За даними головного управління ДСНС області, вогонь знищив понад 382 гектари територій. Зокрема, вигоріли суха рослинність, чагарники та природні угіддя. Щодня рятувальники ліквідовують наслідки необережності та свідомого випалювання сухостою. Нагадуємо про те, що підпал сухої трави – це не дрібне правопорушення, а серйозна небезпека для людей та довкілля. Через такі пожежі гинуть тварини, забруднюється повітря, а полум'я нерідко перекидає це на ліси, господарські будівлі та житлові будинки. З'явилася інформація про те, що у цій годині армія Російської Федерації атакувала цивільне підприємство в Дергачах, що на Харківщині. У військовій адміністрації кажуть, що загалом постраждало 19 людей, 17 з яких шпиталізували із вибуховими пораненнями. Троє чоловіків перебувають у важкому стані, у решти стан середньої тяжкості. Медики надають їм усю необхідну допомогу. На місці події працюють ДСНС, правоохоронці та усі спецслужби. Крім того, щойно повідомили про те, що двоє людей загинули. Фрагмент оригінальних сходів Ейфелевої вежі продали на аукціоні з Франції за понад 450 тисяч євро. Йдеться про секцію з 14 металевих сходинок, яка колись з'єднувала другий і третій поверхи вежі. Сходи демонтували у 80-х роках після встановлення ліфтів. Лот понад 40 років зберігався у приватній колекції та був попередньо оцінений у 120-150 тисяч євро.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73,80. Дизельне пальне – 86 гривень 80 копійок, газ – 45,70, бензин А98 – 79,90 за літр. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра впродовж дня на Рівненщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, вдень пориви до 18. Температура повітря вночі плюс 10, плюс 15, вдень плюс 21, плюс 26.

0: підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
3: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
4: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя.
5: Працюємо без вихідних.
4: Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
6: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
7: Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
8: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
7: «Дошка реклами». 067-333-0067.
9: Реклама на Сфера ФМ.
10: Сфера ФМ.

0: Я не можу зрозуміти, це з дерев пухлити чи з мене?
1: Ой, певно, це з тебе, кицю. Линька у домашніх тварин у нормі відбувається двічі на рік – навесні та восени. І триває від 2 до 8 тижнів. Домашні улюбленці, які постійно живуть у теплому приміщенні, можуть помірно линяти увесь рік. Здорова сезонна линька не повинна викликати дискомфорту у тварини. Шерсть має випадати рівномірно, шкіра повинна бути чистою та без почервонінь, апетит та активність зберігаються. Також нормальним є дитяче линяння у кошенят віком 5-7 місяців. А ось коли шерсть випадає клаптями, з'являються залисини, шкіра лущиться, спостерігається свербіж, почервоніння або млявість, то потрібно одразу звернутися до ветеринара. Також звертайтеся у зоомагазини мережі нашим друзям, щоб придбати щітки, рукавички та спеціальні прилади для вичісування. Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама!

0: Реклама. Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
1: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
0: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
1: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
0: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
0: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067 607 0033.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.16 у студії Яна Мельниченко. На Дубенщині внаслідок ДТП травмувалися неповнолітній водій та пасажирка мотоцикла. Слідчі попередньо встановили, що 17-річний підліток, керуючи мотоциклом «Лонкін», виконував маневр обгону та допустив зіткнення з автомобілем «Рено» під керуванням 28-річного жителя Хмельниччини. Від удару двоколісник відкинуло у «Кіа» та «Мазду», які були припарковані на узбіччі. Наразі двоє потерпілих перебувають у лікарні. Україна отримала дозвіл на перепоховання голови ОУН Євгена Коновальця. Його могила знаходиться в Роттердамі, в Нідерландах. За словами заступниці керівника Офісу президента України Ірини Верещук, це відбудеться вже найближчим часом. Кордштаб та Міністерство закордонних справ запустили сайт, що викриватиме російську систему вербування іноземців на війну проти України. На сайті stoprussiarecruiter.org опублікуватимуться схеми вербування російських вербувальників, а також географія та масштаби їхньої роботи. За даними проєкту «Хочу жити», відомо вже понад про 28 тисяч іноземців із 48 країн світу, які підписали контракт за армію Російської Федерації. Щонайменше понад 5 тисяч із них загинули. У Пакистані автомобіль з вибухівкою врізався у пасажирський поїзд. Відомо про щонайменше 24 загиблих осіб та понад 70 постраждалих. Більшість жертв були жінками та дітьми, які їхали на ісламське свято Ід-Аль-Фітр. Відповідальність за напад взяла на себе армія визволення Балуджистану.
0: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73,80, дизельне пальне – 86 гривень 80 копійок, газ – 45,70, бензин А98 – 79,90 за літр. «Олас» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра упродовж цього дня на Рівненщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви до 18 метрів. Температура повітря вночі коливатиметься від 10 до 15, в день від 21 до 26.
3: Реклама.
4: Весна. Час для нових вражень.
5: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
4: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
4: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіно.

0: я вам хочу сказати, що як день, точніше тиждень, ти почнеш, так його і проведеш. Адже з давніх-давен приймалося в традиціях те, що як людина починає свій день, або як вона розпочинає свій тиждень, в що вона вірить і на що вона надіється, те з нею трапляється протягом наступних кількох годин і загалом тижня. Оскільки на сьогодні понеділок, 25 травня, вже закінчення весни і попереду у нас прекрасне літо, я бажаю, аби цей тиждень ви провели із задоволенням і в гарному настрої, в першу чергу, а для того, щоб він був класний, збалансуйте своє життя між роботою і відпочинком. Ну, а мене звати Яна Мельниченко, і наступні три годинки я буду разом з вами на Сфера ФМ.
1: Сьогодні 100 років із дня вбивства Симона Петлюри.

0: не просто так. Вони народжуються з історій і життєвих переживань, і з того, що відчуває автор. Я страшенно обожнюю бумбокси, особливо цю пісню, тому що несе вона якусь певну частинку, мабуть, мого власного досвіду і драми, і описує якусь частину мого життя. А Андрій Хлевнюк розповів, що написав цю пісню виключно після того, як до нього на одному з концертів підійшла його прихильниця і поділилась тим історією нещасливого кохання, яке, на жаль, закінчилося не так, як вона розраховувала. І він настільки сильно перейнявся цими подіями, що вирішив написати цю пісню. І, відповідно, кожен у цій пісні, за його словами, шукає свій прихований сенс і шукає певний якийсь відраду в ній, аби зрозуміти, чому так сталося, і що всі люди, яких ми втрачаємо, вони рано чи пізно приходять і просто йдуть, а головне – не втратити того, кого ти дійсно кохаєш.
1: Сфера FM.

0: історії за те, що сталося.
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
2: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
1: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800 305 100.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
5: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067 200 92 29. «Рівне кондиціонер».

стрічку соціальних мереж, не завжди там трапляється щось дуже таке, знаєте, психологічне і дуже цікава інформація, яка може бути корисною, тому що зазвичай соціальні мережі призначені для того, аби розвантажувати наш мозок. Але натрапила на дуже таку цікаву думку, що ми зазвичай страждаємо саме від того, що вигадуємо, що от якийсь сценарій ідеальний може бути з цією людиною, що людина це зробить для нас, як будуть розвиватися події. І страждаємо від того, що собі самі це придумали, людина цього не зробила, і ми звинувачуємо цю людину в тому, що вона цього не зробила. Але ж вона не може залізти нам в голову і подивитися, який там ми сценарій придумали. І в психології це часто називають такою проблемою завищених очікувань або ілюзій, коли ми їх будуємо там, де їх не слід будувати, а слід сприймати ситуацію така, як вона є насправді. Правді. І ми ж не можемо передбачити, що людина зробить завтра, що я скажу там через 5 секунд, одному Богу відомо. Але насправді ми можемо лише контролювати власні реакції і емоції, коли ми це робимо або говоримо.

корпоральне запліднення або ЕКЗ. Це основний метод допоміжних репродуктивних технологій, при якому запліднення відбувається поза організмом жінки в лабораторних умовах. Ембріони культивують 3-5 днів. Це ефективний спосіб лікування безпліддя. Безкоштовне ЕКЗ в Україні забезпечується через програму медичних гарантій НСЗУ для жінок до 40 років включно з діагнозом безпліддя, підтвердженим лікарем. Держава фінансує повний цикл, включаючи стимуляцію яєчників, забір яйцеклітин та перенесення ембріона. І цю послугу надають у Рівному у Центрі репродукції «Благодар». Усі питання можна з'ясувати за номером 096 080 67 67.

зелені очі ще здавна наділяли магічними властивостями. І вони дуже рідкісні, особисто, наприклад, в мене в оточенні дуже мало людей мають такі, знаєте, світло-блакитні. Ото дивишся і просто небесні очі. Колись в давнину традиційно вони асоціювалися з образом верховного бога Перуна. І у слов'янській, зокрема, міфології дівчата, які мали блакитні очі, були ніби чистими, божественними і мали магічну силу. Вони захищали від злих духів, злих поглядів і завжди могли відігнати якісь там недобрі побажання і злі наміри до свого життя і до своєї загалом роди і родини. Саме тому дуже колись в давнину любили, коли хлопці приводили дівчат з блакитними очима. Ну а незабаром дівчата

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
3: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
4: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
5: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
4: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
5: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
4: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
6: Підключи якість, обирай Campus.
7: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
6: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
7: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
8: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
9: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
10: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
11: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.17 у студії Яна Мельниченко. У Радовилові на Рівненщині встановили рекорд України у номінації «Найбільша кількість духових оркестрів», які одночасно виконали державний гімн України в одній локації. Участь у встановленні рекорду взяли більше 135 музикантів, що становить 5 колективів. Уряд спростив отримання пільги для дітей ветеранів Збройних сил України та постраждалих учасників Революції Гідності на навчання в коледжах та закладах вищої освіти. Як повідомили в Міноборони, тепер дозволено подавати на вибір або посвідчення учасника бойових дій, тобто УБД, одного з батьків, або витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни. Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід і ще одній підозрюваній у справі щодо групи «Фінанси і кредит». Судді Верховного суду Жанні Єленіній призначили заставу розміром 3 мільйони гривень. Їй також заборонили виїжджати за межі Київської та Житомирської областей та спілкуватися з іншими підозрюваними. Під час судового розгляду зазначалося, що Єленіну підозрюють в отриманні хабара розміром 50 тисяч доларів. Через Ормузьку протоку почали виходити нафтові та газові танкери, які майже 3 місяці були заблокованими. Про це пише Reuters з покликанням на моніторингові дані та джерела. Йдеться про танкери «Фаворит» та «АІ Раял», які прямують до Пакистану та Китаю. Обидва перевозять скраплений газ із катарського порту «Рас Лафан».
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73,80, дизельне пальне – 86 гривень 80 копійок, газ – 45,70, бензин А98 – 79,90 за літр. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність без опадів, вітер західний 7-12 метрів за секунду, в день пориви до 18. Температура повітря вночі плюс 10, плюс 15, а в день плюс 21, плюс 26.

є першим, хтось займає дуже довготривалий період часу, ці, так скажімо, очолює певні чарти, але згодом і їм знаходиться заміна, якої б легендарної людини не була. І, зокрема, нещодавно з'явилася інформація про те, що Дрейк став першим артистом в історії чарту Billboard 200, який одночасно посів перші три місця. Його альбоми дебютували на першій, другій та третій позиції відповідно. І крім того, альбом Iceman також став 15-м релізом Дрейка на першому місці. За цим показником співак обійшов Джей-Зі серед сольних чоловіків і зрівнявся з Тейлор Свіфт.

0: Мережа АЗС ОЛАС. ОЛАС – твій надійний партнер якості.
1: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
2: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди

історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха,

0: набудеч у ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
0: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах, але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
2: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
0: «Дошка реклами» 067-333-0067.
3: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
4: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
3: Коли щасливі ми, щасливі батьки.

0: підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 1000.

дуже романтична і така зворушлива пісня, і вона якось так змушує думати про якісь, не знаю, Францію, цигари, вино і романтичні вечері з коханою людиною, коли просто ти розслабляєшся і відпочиваєш від усього. І от в тему цього я якось задумалась про те, який відсоток насправді чоловіків знайомиться з жінками на вулиці, бо коли ми гуляли з подругою, багато хто просто, знаєте, дивиться, щось там посміхається, але навіть не проявляє якоїсь там уваги або запитань. Бо мені подруга каже, де нині знайомляться люди. І насправді я не знаю відповіді на це запитання, а дослідники говорять про те, що лише близько 10% чоловіків мають достатньо рішучості та сміливості, аби підійти і познайомитися із жінкою просто посеред вулиці, просто бо вона от тобі сподобалася. Бо решта боїться, що буде відмова, або вважає такий формат знайомства доволі таки недоречним. І тому саме наразі в еру соціальних мереж і в еру різних онлайн-знайомств усі кидаються туди. Хоча психологи стверджують, що онлайн-знайомства, вони мають більше шансів на продовження, аніж ті, що посеред вулиці. Тому що люди мають зазвичай більше спільного, коли вони бачать один одного офлайн і відразу мають якийсь такий спільний вайб.

0: програми мережа АЗС УАЗ Автофан.
1: Найкращі люди їздять на Honda. Так говорили у 60-х роках у рекламі. Ми ж поговоримо про створення компанії. Історія Honda почалася після Другої світової війни, коли Сойтіро Honda, який довгий час працював механіком, вирішив створити доступний транспорт для людей. У 1946 році він почав встановлювати невеликі двигуни на звичайні велосипеди. Ідея виявилася настільки вдалою, що вже у 48-му році з'явилася компанія Honda Motor Company. Разом із бізнес-партнером Honda почав активно розвивати виробництво мотоциклів. Із 59-го року компанія стала одним із найбільших виробників мотоциклів у світі. У 60-х роках компанія вирішила вийти на автомобільний ринок, представивши свої перші моделі і швидко здобула популярність. Бренд також став відомим завдяки участі в автоспорті, зокрема у чемпіонаті «Формула-1».
0: Партнер програми мережа АЗС ОЛАС. ОЛАС – твій надійний партнер якості. Автофан.

0: що ми граємо ніби на нервах, як на гітарі, порівнюючи нерви з струнами гітарі. І ця теорія йде звідти, що у фізиці існує така теорія, що струни, стверджується, що найменшими струни є найменшими такими неподільними частинками Всесвіту, є саме не оці електрони чи кварки, а саме крихітні вібруючі енергетичні нитки. І саме от на них ми ніби граємо на людських стосунках і почуттях, коли хочемо зробити людині боляче. І чим ми більше разів смикаємо за них, тим болючіше і тим густіше ми задіваємо его або взагалі почуття іншої людини.
1: Сфера FM.

0: Реклама.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
2: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
3: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
2: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
3: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
4: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
2: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
4: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
2: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
4: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
5: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини.

0: захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.
1: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
2: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
1: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
2: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
1: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
3: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
4: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
5: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
6: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.18 у студії Яна Мельниченко. Сьогодні виповнилося рівно 100 років із дня трагічної загибелі видатного українського державного та військового діяча, голови директорії УНР Симона Петлюри. Цього дня, у 1926 році, він був убитий агентом радянських спецслужб у Парижі, де й був згодом похований на кладовищі Монпарнас. 24 травня в багатоповерхівці на вулиці Княгині Ольги у Рівному вибухнув портативний туристичний газовий балон. За інформацією головного управління ДСНС області, 41-річний чоловік отримав опіки приблизно 60% тіла та перебуває наразі в опіковому центрі обласної лікарні. Міністерство закордонних справ Росії пригрозило розширенням ударів по Києву та об'єктах інфраструктури, звинувативши Україну в атаках на цивільні об'єкти після повідомлень про удар безпілотників по Старобільську на Луганщині. Окремо МЗС Росії попередило іноземних громадян та дипломатичні місії про необхідність покинути Київ, а жителів столиці – уникати об'єктів військової та адміністративної інфраструктури. У Лас-Вегасі під час Олімпіади на стероїдах спортсмен побив світовий рекорд з плавання. Грецький спортсмен проплив 50 метрів за 20,81 секунди, а його попередник Камерон Макевой зробив це в березні за 20,88 секунди. Міжнародний олімпійський комітет і Всесвітнє антидопінгове агентство не визнали рекорд правця, оскільки спортсменам дозволено вживати допінг. Організатори Олімпіади надали 32-річному переможцю турніру $250 000 та $1 000 000 за неофіційний світовий рекорд.
0: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на дизельне напальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73 гривні 80 копійок, дизельне пальне – 86 гривень 80, газ – 45,70, бензин А98 – 79,90 за літр. «Олас» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра упродовж дня на Рівненщині буде мінлива хмарність без опадів, вітер західний 7-12 метрів за секунду, вдень пориви до 18. Температура повітря коливатиметься вночі від 10 до 15, вдень від 21 до 26.
3: Реклама.
4: Весна. Час для нових вражень.
5: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
4: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.
3: Реклама.

0: FM.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч найкраща новина. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

Якщо раніше всі взялись за моду на переробляння невикористаних речей і це зробили таким прям топом, то зараз у ЄС ухвалили закон, який заборонить брендам знищувати непроданий одяг і взуття в будь-якому вигляді цієї утилізації. Адже вони вирішили, що те, що було невикористано, ліпше перепродавати, просто опускати його на нижчий сегмент, відправляти, наприклад, непродані товари в аутлет-мережі або на інші ринки, де вони можуть бути корисними і доступними по ціні для інших людей. Адже переробка речей – це така складна і, на їх думку, невигідна історія і для реалізації бізнесу, який працює і в різних країнах світу, і має певну оплату за те, що ти його переробляєш. І плюс не всім заходять перероблені речі.

0: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
1: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
0: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
1: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
2: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Не думай про погоду, думай про комфорт.
6: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
5: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
7: Замовляй свій за номером 067-292-29.
6: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
8: Що сталося?
6: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. 911.
9: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12-12.

якщо понеділок вдався доволі таки легким, або хочеться просто розслабитись, тому що навпаки був напружений, то цього тижня вийшли 4 цікаві релізи. Зокрема, науково-фантастичний серіал «Бороуз» від творців «Дивних див», напружений трилер з елементами чорної комедії, максимальне задоволення гарантовано. Також є комедія для настрою, яка має назву «Спочатку дами», і шпигунський бойовик «Джек Райан. Війна привидів».

0: Я не можу зрозуміти, це з дерев пух летить чи з мене?
1: Ой, певно, це з тебе, кицю. Линька у домашніх тварин у нормі відбувається двічі на рік, навесні та восени, і триває від 2 до 8 тижнів. Домашні улюбленці, які постійно живуть у теплому приміщенні, можуть помірно линяти увесь рік. Здорова сезонна линька не повинна викликати дискомфорту у тварини. Шерсть має випадати рівномірно, шкіра повинна бути чистою та без почервонінь, апетит та активність зберігаються. Також нормальним є дитяче линяння у кошенят віком 5-7 місяців. А ось коли шерсть випадає клаптями, з'являються залисини, шкіра лущиться, спостерігається свербіж, почервоніння або млявість, то потрібно одразу звернутися до ветеринара. Також звертайтеся у зоомагазини мережі нашим друзям, щоб придбати щітки, рукавички та спеціальні прилади для вичісування. Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама!

to say. Ця пісня дуже асоціюється в мене так з літом, з якимось вайбом, коли ти десь їдеш за місто відпочивати, жариш шашлики, тебе не турбує робота, бо ти у відпустці і немає куди поспішати, бо ти насолоджуєшся сонячними днями, а тим паче за вікном температура повітря не спадає. Плюс 22 зараз на вулиці, і є одна порада від співачки Дженніфер Лопес, або скорочено Джей Ло, котра допомагає зберігати неймовірний вигляд навіть у її роки. Зокрема, мова йде про SPF. Вона каже, що це та річ, яка зберегла їх шкіру такою ж сяючою і здоровою, запобігає старінню як чоловікам, так і жінкам. Вона радить використовувати SPF, якщо раптом вирішили прогулятися ввечері і вважаєте, що сонце уже низько, то навпаки, сонце зараз саме у цій фазі, коли воно може так пропікати добренько, дуже легко можна згоїти. Я згоріла за півдня, у мене щоки червонющі, а ніс само собою. Так от, SPF не забуваємо, ще не забуваємо про те, що літо уже от-от постукає нам у двері, і я вдячна вам за ці 3 години на Сфера FM. Мене звати Яна Мельниченко.

0: Реклама.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
2: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
3: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
2: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
3: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
2: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
4: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067-607-0033.
2: Підключи якість, обирай Campus.
5: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
2: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
5: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
6: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
7: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
8: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
9: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.

0: жителів.
1: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097 000 55 15.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. В день пориви до 18 метрів за секунду. Температура вночі плюс 10, плюс 15 градусів, в день від 21 до 26.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми

0: програми «Мережа АЗС» у вас «Автофан».
1: Найкращі люди їздять на Honda. Так говорили у 60-х роках у рекламі. Ми ж поговоримо про створення компанії. Історія Honda почалася після Другої світової війни, коли Сойтіро Honda, який довгий час працював механіком, вирішив створити доступний транспорт для людей. У 1946 році він почав встановлювати невеликі двигуни на звичайні велосипеди. Ідея виявилась настільки вдалою, що вже у 48-му році з'явилася компанія Honda Motor Company. Разом із бізнес-партнером Honda почав активно розвивати виробництво мотоциклів. Із 59-го року компанія стала одним із найбільших виробників мотоциклів у світі. У 60-х роках компанія вирішила вийти на автомобільний ринок, представивши свої перші моделі і швидко здобула популярність. Бренд також став відомим завдяки участі в автоспорті, зокрема у чемпіонаті «Формула-1».
0: Партнер програми «Мережа АЗС» «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. «Автофан». Сфера ФМ.

0: Сорі за те, що сталося.
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
0: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків Хотрім. Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
1: Порошкове фарбування на Хотрім. Ідеальне покриття для ідеальних дисків. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
2: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
3: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя.
4: Працюємо без вихідних.
3: Не гальмуй.

0: Завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5978-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
3: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
4: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
5: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
6: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
7: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
6: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
7: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
6: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
8: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення». Власне,

екстракорпоральне запліднення або ЕКЗ. Це основний метод допоміжних репродуктивних технологій, при якому запліднення відбувається поза організмом жінки в лабораторних умовах. Ембріони культивують 3-5 днів. Це ефективний спосіб лікування безпліддя. Безкоштовне ЕКЗ в Україні забезпечується через програму медичних гарантій НСЗУ для жінок до 40 років включно з діагнозом безпліддя, підтвердженим лікарем. Держава фінансує повний цикл, включаючи стимуляцію яєчників, забір яйцеклітин та перенесення ембріона. І цю послугу надають у Рівному у Центрі репродукції «Благодар». Усі питання можна з'ясувати за номером 096 080 67 67.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. В день пориви до 18 метрів за секунду. Температура вночі плюс 10, плюс 15 градусів, в день від 21 до 26.
0: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.
0: Є пісні, які хочеться слухати знову і знову.

0: дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. В день пориви до 18 метрів за секунду. Температура вночі – плюс 10, плюс 15 градусів, в день від 21 до 26.
1: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: мала таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Сьогодні говоримо про Рокитне. Назва селища походить від слова «рокита». Це різновид верби, якої було багато на цих землях. Перше поселення згадується у документах 17 століття як невелике поліське село. Активний розвиток Рокитного почався наприкінці 19 століття, коли через Полісся проклали залізницю. Це дало поштовх для виникнення лісопильних та деревообробних підприємств, адже довкола простягалися великі ліси.
3: Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Вдень пориви до 18 метрів за секунду. Температура вночі плюс 10, плюс 15 градусів, вдень від 21 до 26.
2: Реклама.
0: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. В день пориви до 18 метрів за секунду. Температура вночі плюс 10, плюс 15 градусів, в день від 21 до 26.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: Я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Сьогодні говоримо про Рокитне. Назва селища походить від слова «рокита». Це різновид верби, якої було багато на цих землях. Перше поселення згадується у документах 17 століття як невелике поліське село. Активний розвиток Рокитного почався наприкінці 19 століття, коли через Полісся проклали залізницю. Це дало поштовх для виникнення лісопильних та деревообробних підприємств, адже довкола простягалися великі ліси.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 18 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26.
2: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіно.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір у клуб.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 18 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 18 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26.
2: Реклама.
0: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.

0: в Вікіпедії?
1: Тихомила, хто в хаті істор?
2: Чому місто Сарне так називається? Згідно з найпоширенішою версією, назва міста Сарне походить від слова сарни – косулі, які в надмірній кількості водилися у лісах навколо поселення. Цю версію підтверджує і герб міста, на ньому зображена сарна. Ця тварина символізує грацію, свободу, природну красу та силу Поліського краю. Герб виконано у класичних геральдичних кольорах. На зеленому тлі – колір полісся, лісів та природи. Зображена золота сарна. Зелений також символізує життя, розвиток і добробут. Щодо прапора сарн, то він повторює кольорову гаму герба. На зеленому полі зображена фігура сарни.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 18 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому